0: ma ba nso ga gira ya wa gedo
1: ba monu ga ba ade o ba bi o ga je o bi abe o kan se o ga je je ya dia se monu ku ile awe le monu u ba to ke o we u ba ya ku ba won monu ko
0: ya
1: ma ha ye u ba
0: ya wa sa sera to itobina